0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumente.

live op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos daar.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yo, Stassi.
4: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
5: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laad het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12, maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Starsie.

0: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

vingers deur die donker druk. Waar die kronkelpad onself weer reg kon ruk. Sien ek daar die puinverte, die dorse liggies wat brand so skerse. Ek zweer ek kan jou hoor, weer van vooraf my hart omhoog. Terug na jou, is die pad wat ek nou vat.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
7: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke doof, doof, body, body, doof, doof, binnen my doof, doof, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas,
3: Missie. Soos jy daarvan hou,

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, ons groet jou in die wonderlike, mooi, heerlike, pragtige naam van Jesus. Hy wat is, wat was, wat sal wees tot in alle ewigheid dieselfde. Hy kan nie verander nie, hy is met ons en ons loof die Here vanoggend vir sy goedheid en sy grootheid en die feit dat hy by ons is. En net die feit dat hy vir ons aan die lewe hou. Ek eer die Here vanoggend, want hoe groot is hy en hoe goed is hy vir ons? Net weer daai mooi gedagte, dat hy vandag vir ons in stand gehou het. Hy het ons opgerig en gebring tot hiertoe. Sê jy nou gou môre.
2: Môre al die luisteraars, dit is wonderlik om weer 'n Sondag by mekaar te kan wees. Die weke vlieg so verby en ons wil net vir die Here dankie sê dat ons weer vandag net sy naam kan groot maak.
1: Amen. En ons lees vanoggend uit Psalm 60. So ons het daarmaal tot by Psalm 60 gevorder. Ons vorder. Gaan 'n bietjie stadig, maar dit is vir my fyn. Ek weet nie wat ons gaan doen op Psalm 119 nie, maar dis 'n ander dag se probleem. Vir die koorleier op die wysie van die lelie, 'n getuienis. 'n gedig van Dawid bedoel vir onderwysing. Nou weet ek self nie waar ek moet wees nie, maar ek gaan hom net hier hou. Bedoel vir onderwysing met verwysing na sy geveg teen die Arameërs van Mesopotamië en die Arameërs van Sob, toe Joab teruggekeer het en 12,000 Edomiete in die soutvlakte verslaan het. U het ons verstoot, o God, ons verdediging afgebreek, u was vir ons kwaad. Herstel tog u guns oor ons. U het ons land geskit en het oopgeskeer, heel tog die krake, want het stort in een. U het die volk laat swaar kry, ons wyn laat drink wat ons laat slinger. Vir die wat u dien, het u in vaandel gehuis, in versamelplek teen die boogskutters, Sela. Red ons met u krag en help ons, sodat u u geliefde volk kan red. In sy heilige woonplek het God gesê, as oorwinnaar sal ek Sichem verdeel en die vallei van Sikot uitmeet. Gilead is myne, ook Manasse behoort aan my. Ephraim sal my krijgsmanne voortbring en Juda sal my konings oplever. Moab sal my dienaar wees en Edom sal my slaaf wees. Oor Filistea juig ek as oorwinnaar. Wie sal my lei na die versterkte stad? Wie sal my na Edom toe bring? Het u ons verwerp, o God, sal u, o God, saam met ons leers opruk. Help ons tog teen ons vyande, want menslike hulp is waardeloos. Met God se hulp sal ons seëvier, want hy sal ons vyande vertrap. Net maar vir 'n wyle gaan ons deur moeilikheid gaan. Net maar vir 'n wyle is ons in hierdie dal waar daar 'n groot geveg is. Net maar vir 'n wyle sukkel ons met mense wat ons wil vasstrou, gevange hou in hulle werklikheid. Mense wat ons daar wil hou, want dis vir hulle gemakliker dat ons in 'n moeilike plek is. Hulle wil ons verneder, hulle wil ons verslaan. Maar hulle ken nie die God wat ek en jy dien nie. Hulle ken nie die God wat ek en jy dien nie. Hoe sê hulle deesdae, daar's mos daai gesegde, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet baie goed. Hulle weet, die Satan weet hy's verslaan. Satan weet, die vyand, dat hy het pak gekry. Daar op die kruis by Golgotha het Jesus die volle oorwinning vir ons behaal. Jesus het gaan toemaak dit wat was, dit wat nodig was, waar ons deur 'n profeet of 'n ander mens tot God moet gegaan het, het hy verander na ons kan self na Jesus toe gaan. Hy het 'n God geword wat binne ons skil kom wees. Hy was eers, voordat hy opgestaan het uit die dode uit, was hy ook saam met ons in hierdie wêreld, waar ons deur hierdie profete en die priesters en die mense deur moes werk. Maar toe hy sterf, toe hy opstaan, die nuwe lewe vir ons bring, deurdat hy opgevaar het na die hemel toe, om te gaan sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy regeer oor die hele wêreld. Ons hoef net te kyk na hoe hy vir ons onderhou, hoe hy voorsien in elke een se behoeftes vanoggend. God is die oorwinnaar. Jesus het die Satan oorwin. Hy het afgedaal na die dode. Hy het die sleutel van die doderyk gaan haal. Dit is in sy hande. Hy het ook die siele wat daar was gaan haal. Wat na hom toe moet kom. Nadat hy gesterf het, 'n siel wat sterf, gaan reguit na die paradys toe. Nog weg, totdat hy kom en totdat hy dit gaan herstel, dat ons allemaal saam met hom kan wees. Die wat in God glo, die wat in Jesus glo, as redder, as die koning wat gekom het, om vir ons te kom haal. Jesus het dit vir my en jou gedoen. Heer, ek kom sê, dankie vir dit wat u vir ons gedoen het. Ek wil u vier as oorwinnaar. En Jesus, kan u vanoggend ook elke luisteraar wat ingeskakel het, aanraak. Raak hulle aan daar waar hulle nou na u luister. En Heere, lig hulle op. Maak hulle sterk. Ondersteun hulle, Heere. Wys vir hulle dat u daar is. In Jesus' magtige naam. Amen en amen. Oeps, dat is my goed weg. Net goed. Right, ons het hier vir Hallelujah to the King. Van Paul Baloche, ons wil gauw daarna luister, en dan kom die, nee, ek gaan nog iets sê, want dit is 'n spesiale Sondag.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Vanoggend luisteraars en my vriende en julle wat nou vanoggend saam luister, hierdie Sondag is baie belangrik. Dis die einde van Pinkster en dit is absoluut, ek wil net hierdie ding is bietjie te hard hierso dat ek hom net klein bietjie kleiner draai. Kan julle my nog hoor daar? Right. Ek wil net vanoggend bietjie gesels oor hierdie ding. En die opskrif van Sinai tot Pinkster. Interessant nie, dat ek by Sinai gaan draai. Baie jare gelede staan die volk Israel by die berg Sinai. En die Bybel sê vir ons in Exodus 19, dat daar donder was, weerlig en vuur. Die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuurdoop, vuur daarop neergedaal het, en die hele berg het vreselik gebewe. Dis nogal 'n indrukwekkende toneel, as 'n mens nou daaraan dink. Die arme ouens wat daaronder gestaan het, ek dink hulle moes gebewe het. God kom naby en hy gee vir sy volk iets baie belangrik. Hy gee sy wet. Nou spring ons vorentoe. Kom ons gaan terug. Ons gaan nou vooruit na die Nuwe Testament toe. Die disippels is in die bovertrek by mekaar saam met al ander klomp volgelinge. Hulle is almal daar vergader. Hulle wag, hulle bid. En dan gebeur daar iets wat regtig waar ongelooflik is, maar dis eintlik God looflik, weet ons nou in retrospeksie. Ons kan nie sê ongeloof nie, want dan gloos nie in God nie. Dit is God looflik. Handelinge 2 sê, skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. Hulle het iets soos vuur gesien en almal is vervul met die Heilige Gees. Weereens hoor ons van wind en vuur en God wat kom. Maar hier is nou die groot verskil. Dit is nou hier is die ding, soos pastoor Raymond altyd sê. By Sinai skryf God sy wet op die klip, op 'n klip. By Pinkster kom hy en hy werk in mense se harte. Dis asof God sê, ek wil nie net hê julle moet weet wat reg is nie. Ek wil julle help om dit te leef. En dis wat Pinkster juis vir ons beteken. Dis nie net 'n historiese gebeurtenis nie, dis 'n lewende werklikheid. Vandag staan ons aan die einde van die Pinksterreekse, die tradisionele Pinksterreekse wat in die kerk gehou is. Ons is nie meer naby al daai goedjies nie, alhoewel daar is Pinkster dienste gehou. Dit is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, dit is 'n lewende werklikheid, want vandag nog vul God mense met sy gees. Kom, dink net gou 'n bietjie vir jouself in die skoene van hierdie disippels wat in daai bovertrek by mekaar was. Hulle was bang, hulle was stil, hulle was teruggetrokke. Onthou, Christus is, het so 'n bietjie dag is hy aan 'n kruishout opgehang. Hy het opgestaan, die graf is leeg, hulle is bang, hulle is benoud. Daar's vir hulle gesê, kom by mekaar, hulle het gefokus op God, ons hoor dat hulle by mekaar gekom het, dat hulle gebid het. Maar na Pinkster, toe staan hulle op, toe begin hulle praat, toe verander alles. Jesus het vooraf gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Onthou wat het hulle gesien, wat het gebeur in daai vertrek. Daar het vuur uit die hemel gekom. Hulle het iets soos vuur gesien en almal is vervul met die Heilige Gees. Daardie klomp mense wat daar by mekaar was, wat nie 'n visie vorentoe gehad nie, het ewe skielik 'n visie, het ewe skielik 'n missie, het 'n opdrag, 'n taak wat hulle moet gaan doen. As ons nou gaan terugkyk na ons het 'n opbring na ons toe, na waar ek en jy vandag lewe, wat beteken dit vir jou en my? Pinkster van die tyd van die Jode af, Sawot soos hulle dit noem, met die gegee van die oesfees en die einde van die oesfees en al daai dinge en die gegee van die wet, dit is alles wat vooruit dui na wat op Golgotha gebeur het. die Pinkster daarna, waar ons as mense die woord van God moet uitdra, waar daar hoeveel mense onder Pinksterdienste tot God gebekeer het. Dit beteken jy hoef nie jou geloof in jou eie krag te leef nie. Jy hoef nie alleen te probeer nie. God se Gees help jou elke dag. Dit beteken ook jy het iets om te deel, want op Pinkster het mense van verskillende nasies God se boodskap gehoor in hulle eie taal. Met hulle ander woorde, God se liefde is vir almal. Daar is nie een wat uitgesonder is nie. Elke dag en dalk is die eenvoudigste manier om te sê, by Sinai gee God die rigting, by Pinkster gee God die krag. So die vraag vir ons vandag is net hierdie ding. Leef ek en jy nog in ons eie krag of leef ek en jy deur God se Gees? Kom ons sluit af met hierdie eenvoudige waarheid van Galasiërs 5:25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Mag jy vandag bewus wees daarvan. God is nie ver nie. God is naby. God is in jou. Deur sy Gees wil hy jou lei. Is jy bereid om vandag terug te staan en te sê, Gees van God, gaan u voor my uit. Amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike oggend weer hier. Sjoe, die tye gaan se vinnig verby en dit is alweer Sondag. En Johan het met ons gepraat hier oor Pinkster en hoe die Heilige Gees uitgestort was. En joh, ons kan vandag weet, werklik weet, dat Jesus is met ons. En deur die Heilige Gees kan die woord vir ons openbaar word. En vanoggend wil ek met julle praat oor die stryd met jou gedagtes. Ek lees vanoggend uit Filippense 4 vers 8. Die tweede gedeelte van vers 8 sê, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en loflik is. En leef volgens alles wat julle van my geleer oorgeneem, gehoor en gesien het, dan sal God wat vrede gee by julle wees. En dan 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5 sê, die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook oorgehaal om elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid in plek geval het. Hoe maklik klink hierdie woorde om toe te pas vir julle? Het jy al ooit dit reg gekry? Ons hoor die woorde in die skrif baie, en toch is dit nie so maklik nie. Die stryd elke dag die negatiewe gedagtes oor myself en oor die goed waaroor ons dink en doen. Louis Giglio is een van my gunsteling predikers om na te luister, en sy woorde het my net weer eens so getref. En ek het dit vir julle in Afrikaans vertaal, sodat ons dit allemaal mooi kan verstaan. As jy nie 'n gedagte te gevange neem nie, lê die mislukking by jouself. So jy moet nou vandag besluit om die storielyn van jou stryd rondom jou gedagtes te verander. Jy doen dit deur elke gedagte biddend gevange te neem. Maar hoe werk dit spesifiek? Sien die leen raak. Identifiseer dit as 'n misleidende gedagte in jou verstand. Jy moet daardie gedagte sien vir wat dit is, 'n skandelike leen. Dit is veel te maklik om die gedagtes wat jou verstand binne kom te koester en ook vir jouself jammer te voel, my eie woorde daarin gesit. Jy is veel te toeganklik met jou gedagte lewe. Ek weet ek is. Jy moet daardie gedagte ondersoek en sê, "Hoi, voor jy 'n tent in my verstand opslaan, laat my eers baie mooi na jou kyk, want as ek na jou kyk, dink ek nie jy is in lyn met die woord van God nie." En as jy nie versoenbaar is met wat God sê nie, as ook nie versoenbaar is met wat God oor my pad gestuur het nie, gee pad. Nie my wil nie, maar U wil, Here. So tweedens, bid daardie gedagtes in die naam van Jesus in 2 Korintiërs 10 vers 5, wat sê, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Wanneer 'n twyfelagtige gedagte jou verstand binnekom, vra jouself af of daardie gedagte ooreenstem met die regverdige karakter van God of met dit wat duidelik in die skrif staan. As dit nie die geval is nie, bind daardie gedagte in die naam van Christus. En derdens, verander die verloop van jou storie met die skrif. Memoriseer skrif en herhaal dan daai skrif weer en weer vir jouself. Ruil die misleidende gedagtes in die gedagtes met die waarheid, die woord. Maak jouself vertroud met wat die Bybel sê en herhaal God se waarheid oor en oor vir jouself, sodat jy sonder twyfel weet wat die waarheid is en sodat jy op die pad van waarheid kan bly. Laastens toon die Bybel aan dat jy die aanvallende offensive in Engels kan optree met jou gedagte lewe. In plaas daarvan om met verdediging te speel teen die skandelike gedagtes wat jou kant toe kom, neem aksie in plaas doelbewus opbouende gedagtes in jou verstand. Hierdie is waaroor ons kan nadink in Filippense 4 vers 8. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prys prysenswaardig is, watter deug of lofwaardigheid saak daar ook al mag gewees, dat ons daai woorde in ons gedagtes sal waar maak. Dit is die stryd wat ons dan oorwin.
2: Ek dink jy het so pas vir my iets gegee om hierby aan te sluit, want ek het die skrif hier gekryf, kan nou nie meer onthou precies of het in verlede week was nie, uit Jesaja, en het gaan ook daar oor hoe ons so goed dink, en ek dink amper, ek gaan hom nou, as Inale nou klaar is met haar geskrifte, dan gaan ek het vir met dit wat ons kom deel. So, kyk een bykie uit, ons gaan een bykie letter net om daar oor praat, dit gaan maar oor om op die Here te vertrou, en as jy daar in die donker moment, waar jou gedagtes aan die rondhardloop is, op die Here kan vertrou om jou te kan uitlig, en soos jy nou hier sê, en ek is baie lief vir die vers, fokus op wat mooi is, wat goed is. Moenie wees 'n aanhanger van wat mooi of wat goed is, want dit kom van die Here af. Ons gaan nou terugkom. Dankie Here dat ons vanoggend vir u kan sing, dat ons vir u kan loof en prys vir die goedheid. En dankie Ina vir daai pragtige woord.

0: voeg ondag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ons het nou net geleer dat ons negatiewe gedagtes moet gevange neem uit die woord, soos wat die woord sê en Leo Giglio vir ons geleer het. Ek wil vir julle 'n storie vertel wat ons allemaal ken, die een van Petrus wat op die water loop. En dit staan in Matteus 14 vers 22, so ek gaan net 'n stukkie daarvan lees, uit die boodskap uit. Na ete het Jesus vir die disippels gesê om so lank in die skei te klim en na die oorkant van die see van Galilea te vaar. Hy het die skare ook na hulle huise toe teruggestuur. Toe allemaal weg is, het Jesus alleen teen die berg opgeklim en gaan bid. Daar het hy tot laat in die nag gebly. Intussen het die disippels reeds ver uit op die see gevaar en die storm het opgesteek. Groot golwe en 'n sterk wind van voor het hulle vir hulle baie moeilik gemaak om te roei. Kort voor dagbreek die volgende môre het Jesus besluit om sy disippels na sy disippels toe te gaan. Hy het sommer op die water na hulle toe geloop. Toe die disippels hom sien, het hulle geskrik. "'n spook," het hulle benoud uitgeroep. Maar Jesus het dadelik van hulle gerusgestel. "Bedaar, dit is ek. Moenie bang wees nie." Petrus roep toe. "Here, as dit regtig u is, sê dan vir my om op die water na u toe te stap." "Waar verwag jy? Kom," het Jesus geantwoord. Petrus het dadelik uitgeklim en op die water na hom toe begin stap. Maar toe hy sien hoe sterk die wind is, het sy moed hom begeef. Hy het begin sink. Hy roep benauwd, "Here, red my." Jesus het sy hand vinnig uitgesteek en hom uit die water opgetrek. "Hoekom is jou geloof so klein? Hoekom hou jy nie aan glo nie?" het hy verwytend vir hom vir Petrus gevra. Hulle het daarna in die skei geklim en die wind het skielik bedaar. Die disippels wat in die boot was, het in eerbied voor Jesus neergedaal, geval. Hulle het hom aanbid en gesê, "U is regtig die seun van God." In die week het ek en een van die vroutjies wat ek mentor, uit hierdie woord van Petrus wat op die water loop, na gekyk. En dadelik het ons fokus gegaan na, moenie jou oor van Jesus afhaal nie, dan sink jy. So wat het ons daar uitgesien het is, ons moet op hom vertrou. Maar het jy dit ooit al op 'n ander manier gelees, Johan? Het jy al ooit gedink? Ons lees dit op 'n manier wat ons net daarop fokus, dat Petrus gesink het. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat hy actually die moed gehad het om te loop op die water? Hy het uitgegaan, hy het net dit gedoen. So ons spreek vinnig om te sê hy het misluk. Hoe hy getwyfel het, hoe hy begin sink het, hoe hy gevrees het. Maar voordat hy nog ooit gesink het, het hy geloop. Voordat die wind hom bang gemaak het, het hy uitgeklim. Voordat vrees hom oorweldig het, het geloof hom eerstens in beweging gebring. Uit al die disippels wat vanuit die veiligheid van die skei gekyk het, het die een, net hy, dit gewaag om te sê, "Here, as dit u is, beveel my om op die water na u toe te kom." En Jesus het. Petrus was nie perfek nie, maar hy was gewillig. Hy was nie vreesloos nie, maar hy het in elk geval beweeg. Hy het dit nie altyd reg gekry nie, maar hy het altyd gegaan na waar Jesus was. Die meeste van ons kritiseer die feit dat hy gesink het, omdat ons nog nooit self die skuit verlaat het nie. Maar Jesus vra nie 'n vlekkelose tree nie, slegs gehoorsame tree. Hy kan die disippels vang wat sink, maar hy kan nie een beweeg wat nooit 'n tree gee nie. Miskien is dit eintlik die vraag wat ons moet vra. Nie waarom het Petrus gesink nie, maar eerder, watter geloofstap roep God vandag vir jou en vir my om te neem? Jou voete mag dalk bewe. Die golwe mag dalk opkom. Die wind mag dalk loei. Maar Jesus sê, "Kom." is daar geen veilige plek, veiliger plek, as om op die water te loop nie. Wat is jou geloofstryd vanoggend? Wat is jou geloofstryd vanoggend? Negatiewe gedagtes? Om miskien die woord te gaan verkondig op 'n plek wat jy nog nooit was nie? Om uit te stap om 'n werk te gaan doen wat jy nie dink jy kan doen nie? Of om uit 'n situasie uit te stap waar jy nie moet wees nie? Maar jy is net te bang om daai besluit te neem. Weet net, God sê, klim uit die boot en kom na hom toe. Dat hy daar sal wees vir jou. Ek wil graag vanoggend vir jou bid om daai geloofs stap te neem. As dit jy is wat vanoggend luister op hierdie radiostasie en hierdie woord is vir jou om soos Petrus op die water te stap, wil ek vandag vir jou sê, die Heere wil graag hê, jy moet net daai geloofstap neem. Moses het ook net die geloofstap geneem, en die waters het oopgemaak. So dankie Abba Vader, dat ek vir elke luisteraar vanoggend kan bid, maak die saak wat rondom ons hier aan die gang is nie, waar daar die tegnologie nie altyd werk nie, Vader, is het miskien beter om net op u te fokus en te weet, dat is dit wat u wil sê vanoggend vir ons, is om geloofstap te neem, is om ons oë op u gerig te hou, nie te twyfel nie, ja, soos Petrus getwyfel het nie, maar wel ook net daar geloofstap te neem, om te sê, Jesus, vat my hand, hier is ek, ek wil op die water loop. Wat ook al in my lewe nou aangaan, ek gaan op u vertrou, ek gaan die geloofstap net neem. En soos ek in Johan vanoggend gepraat het, Here, dat u wil dalk hê ek moet my geloofstap ook neem, om net op my eie program te fokus, nou gaan ek op die water loop. En ek dank u, dat elke luisteraar wat vanoggend hierdie boodskap hoor, wat nodig het om op die water te loop, daai besluit sal neem. Dank u, Jesus. Amen.
2: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Ja, ek kan nie anders as om te sê, die Here is goed en groot nie, ek weet, ons gaan deur stryde, ons gaan deur dinge wat nie lekker is nie. Life is a priceless gift, and every moment is one of a kind. This day, this hour, this minute will never return. So don't waste them carrying worries meant to be released. Let go of what hurts, hold on to what heals, and choose happiness while this moment is still yours. Die Here het vir ons 'n opdrag gegee in sy woord waaraan ek en jy moet voldoen. En dit gaan daaroor dat ons vir hom sal ons sal in alle omstandighede bly wees. In alle omstandighede sal ons die Here loof en prys, sal ons die Here soek. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Of hoekom gebeur moeilike goed met God se kinders as God hulle dan liefhet? En hierdie is uit die pen uit van hierdie dominee broer, mededienaar, kind van God, groot man van God, wat pad saam met my op hierdie radio loop. En ek wil vanoggend ons moet ook bid vir dominee Pedro Eden Oktober in Vredendaal. Hy was in die hospitaal vir 2 weke, baie moeilike tyd deurgegaan, dit was 'n gewone routine ondersoek en toe is dit 2 weke in die hospitaal, baie swak, hy is by die huis om aan te sterk, ons bid vir hom. Hy het ook een van sy collega's, een van die ander kapelane in die vloot, Trevor Links, is oorlede, baie jong man, prachtige jong man, sterk dienaar van die Here, lief vir die Here gewees, maar die Here het hom kom haal. Ek wil hierdie vraag wat ek hier vir jou sê, hoekom gebeur moeilike dinge met God se kinders, wil ek, terwyl hy hulle dan nou lief het. En party mense kyk daarna en sê, waar is God nou? Hoekom het hy haar nie beskerm nie? Dien sy dan nie, of hy dan nie die Here nie? Maar as ons deur die Bybel kyk, sien ons iets baie belangrik. Byna elke persoon wat groot dinge vir God gedoen het, het ook deur storms gegaan. Daniel was in die leeukuil, Josef was verraai as slaaf, verkoop en in die tronk gegooi. David moes vir sy lewe vlug toe Saul hom wou doodmaak. Paulus was geslaan, vervolg, gestenig en in die tronk gegooi. Maar deur alles was God met hulle. God beloof nie altyd dat ons nooit deur vuur of storm sal gaan nie. Hy beloof dat hy saam met ons in die vuur en in die storm sal wees. As jy deur die water gaan, ek is by jou en deur vuur sal jy nie brand nie. Jesaja 43 vers 2. Selfs Jesus het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, Johannes 16:33. Partykeer verstaan ons nie hoekom hierdie dinge gebeur nie. Maar God bly steeds soewerein. Hy hou steeds die wêreld in sy hand en hy laat selfs slegte dinge ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Romeine 8:28. Jou test word 'n testimony. Dit word jou testimony. Jou setback word jou comeback. En wat die vyand bedoel het vir die vernietiging, gebruik God later vir die oorwinning. Ja, hierdie lewe het turbulence. Dis rof. Dit skud jou, dit ruk jou rond, dit gooi jou in die lug op, turbulentie, dis rof. Jy val asof daar nie 'n bodem onder jou is nie. Jy skrik jouself wit, rooi, swart, pink. Daar is pyn, verlies en moeilike seisoene, maar hierdie aarde is nie ons finale bestemming nie. Daar wag 'n ewigheid sonder pyn, sonder trane en sonder dood vir elke kind van God. Openbare 21:4 sê die volgende, hy sal alle trane van hulle oë afvee. So hou moed, kind van God, moenie jou hoop verloor nie, hou jou oë op Jesus, want ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Ek wil vir jou vertel van dominee Tabby, daarin van Reinsdorp, hy het een Sondag op die preekstoel gesê, daar hang nie plastiek sakke in papiere in die doringbome se blare rond in die hemel nie. Daar hang nie papiersakke in elke boom wat jy verbyry nie. Plastiek sakke van Checkers in van 6060 se breinsak papiere in Pick n Pay se blou gestreepte plastiek sakke. Daar is die plastiek sakke in die hemel. Alles is reg. Daar is nie liggaams wat stikkend is nie. My vriende by Casting Crown sing en ek dink ek moet dit vir julle uithaal. Ek gaan dit nou uithaal. Dat ons moet onthou dat die Here, dat die enigste werklike skaars in heaven is die van Jesus Christus. Dis die skaars wat jy gaan kry. Dis die enigste persoon wat daar gaan loop, wat merke aan sy hande en sy voete en in sy sy het. Jy laat so daaraan gedink. Ek dink hierdie liedjie pas so spesifiek daarby in. Adrian, daai liggaam van jou wat ver oggend vol pyn is, kom ons dra dit na die Here toe ver oggend. Kom ons gaan gee dit vir Jesus. En kom ons weet dat hy by jou is in elke oomblik van hierdie dag. Dink aan julle sterkte. Ek is nou terug.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: vir vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, ek wil vir julle voorlees Jesaja 8 en nou het ek weggeblaai, maar ons is terug daar, so ons is op pad terug. Jesaja 8 vers, waar is ek nou? 32, ek net gou gaan kyk, 8 vers 12, you are not to say it is a conspiracy in regard to all that this people call a conspiracy. Ek gaan het net gau vir julle in Afrikaans lees, want hier is van my vriende wat nou gaan struikel en gaan vir my sê, maar ek ry nou swaar, en NLV. Jesaja 8 vers 12, moenie alles wat die volk in samenswering noem as 'n samenswering beskou nie, en moenie bang wees waarvoor die volk bang is nie, moenie vir enige iets of enige iemand bang wees nie, behalwe vir die Here, die Almagtige. Hy alleen is die Heilige Een. As julle hom vrees, hoef julle vir niemand anders bang te wees nie. Hy sal julle veilig bewaar, maar vir Juda en Israel sal hy 'n steen wees wat mense laat struikel en 'n rots wat hulle laat val. En vir die inwoners van Jerusalem sal hy 'n vangnet wees, waarin hulle verskrik raak. Baie van hulle sal struikel en val, om nooit weer op te staan nie. Baie val sal gevange geneem word. Dit is 'n geweldige, harde boodskap. Dit is 'n boodskap wat nogal redelijk krachtig gesê word. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, laat hy julle vrees wees en laat hy julle verskrikking wees. As ons na die konteks gaan kyk, die historiese konteks waarin hierdie ding geskryf is, dan was dit 'n tyd waar daar geweldige politieke spanning en oorlogsdreiging was. Juda wat bang is vir sy vyande, die Assiriërs en die ander nasies. Die volk raak paniekerig, sien samenswerings oral rond en leef in vrees en absolute paranoia. God sê vir Jesaja en die gelowiges, moenie saam met die massas bang raak nie. En is dit nie, stop net gou, is dit nie ook dit wat ons gesien het met Trompie en Iran en die dinge wat hulle daar gedoen het nie. En hierdie onmiddellike invloed van die brandstofverhogings, die kos wat al hoe duurder raak nie, alles hardloop net buitensporig. Moenie die wêreld se vrees oorneem nie. Moenie alles in samenswering noem nie. Die volk het alles as gevaar en bedreiging gesien en in 'n konstante angs geleef. God waarsku, moenie saamval met die populêre vrese om jou nie. Moenie alles dramatiseer soos ander dit doen nie. Moenie die stories beginne oorvertel oor en dit soos waarheid verkondig wat deur AI en deur partykeer valse geflop getuienis daar buitekant, boodskappe wat uitgaan wat jy dink is waar en dan is dit goed wat al gebeur het. Moenie alles sommer net vir vanselfsprekend aanvaar nie. Wat hulle vrees, moet jy nie vrees nie. God se volk moet anders dink en reageer. Dit beteken, jy word nie beheer deur die nuus, deur opinies, deur ander mense se vrese nie. Vers 13, dit stel God in sy regte plek. Die Here moet julle heilig. Heilig beteken eerbiedig, apart stel, hom as die hoogste gesag erken. Laat hy julle vrees wees. Dit beteken nie bang wees soos vir gevaar nie, maar 'n diepe eerbied, 'n diepe respek, 'n ontzag vir God. Daar is natuurlik seker die grootste boodskap van alles in hierdie teks. Jy sien die kontras tussen die wêreld wat leef in vrees, God se volk wat leef in vertroue, die wêreld wat bedreigings oral sien, maar God se volk wat fokus op God. Die wêreld wat praat van samenswerings, maar God se volk wat vertrou op God se plan, die plan wat hy vir ons in sy woord gee, die plan wat hy vir ons in sy woord neerlê. Jou denke word getoets, ja. Jy volg jy mense of volg jy God? Glo jy die geraas of glo jy die waarheid? Ware vrees is gelyk aan God se eer. Spreuke 9:10, die vrees van die Here is die begin van wysheid. Wanneer jy God vrees, dan verloor ander vrese hulle krag. God is jou veiligheid, Jesaja 8 vers 14. Hy sal in heiligdom wees. As jy hom eer, hy word jou beskerming. Hy is jou rots, hy is jou ankerplek. In die Nuwe Testament lees ons in 1 Petrus 3 vers 14 tot 15. Moenie bang wees nie, maar heilig die Here in julle harte. Moenie vrees nie, fokus op God. Wat is dan 'n toepassing vir ons in hierdie wêreld vandag? In 'n wêreld vol vrees, waar nuus en krisisse en onsekerheid volop is, moenie saam bang raak nie, sê God. Stel hom eerste, stel God eerste, stel God eerste in jou denke. Hou, neem jou gedagtes gevange. Kom ons sluit by mekaar aan, Ina. Vervang vrees met vertroue. Waarop fokus ek? Is ek besig om na, hoe gaan ek deur die dag kom? Hoe gaan ek deur die maand kom? Hoe gaan ek? Hoe? Of kom jy en sê, ek vertrou op God. Ek loof God in hierdie situasie. Ek glo dat God by my is. Ek glo dat God my eindbestemming is. Moenie die wêreldse vrese oorneem nie. Stel God so hoog in jou lewe dat alle ander vrese kleiner word. En mag God vanoggend vir jou en vir my kom aanraak. En mag ons profetiese seën daar in Numeri 6 vers 22 wil ek oor jou uitspreek vanoggend as 'n groetboodskap. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee, sodat die Here ook met jou kan wees en vir die wat jy seën. Mag dit die boodskap wees wat jy in hierdie week indra, dat God by jou sal wees in alles en deur alles.
2: Mag jy hierdie week op water loop. Mag jy 'n geseënde Sondag hê.

0: verhoog vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: How sweet to hold our newborn baby and feel the pride

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Jou app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: lang nie.
1: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie. Let's go.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: There are days

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: goeie linker agterpoot. Ja, ons sal daar kom.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: gepraat.
1: Meneer Brian, naar die hoofse kantoor, asblief meneer Brian.
0: Meneer Brian, die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelm rook in die stoor.
2: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is dit.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC sywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Jaeus by die beste stasie in die land. Met die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak. Kom,

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.me.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.
1: Jou stasie dat nie.

Lou Stassi.

0: luister na Country Klanke. Jou stasie dot nie.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leeweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Perronoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.

0: Tel jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limer of skakel 068-252-6812. Café Limer op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, bait, lekker.
1: Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlandstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jou stasie

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kerkdienst word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Nou ja toe, dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy saam kuier. Ek is Etienne Maree van Oasis Familiekerk en is my voorreg om saam jou te kuier hier rondom Pinkstertyd. Wat 'n voorreg om in 'n tyd te leef waar ek en jy die Heilige Gees kan beleef as 'n realiteit. Nou as Pinksterreeks wil ek baie graag met jou gesels en die volgende 3 keer wat jy na my gaan luister, gaan ek spesifiek praat oor die Heilige Gees by ons. Hy oortuig ons. Dan wil ek met jou gesels oor die Heilige Gees is in ons om ons te reinig. En dan wil ek gesels oor die Heilige Gees is op ons om ons te bekragtig. Nou as jy die Bybel naby jou het, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Lees saam met my Johannes 16 vers 7 tot 12 en ek lees vir jou uit die boodskap vertaling. Hy sê die volgende: Moenie hartseer wees nie. Glo my, dit gaan glad nie so sleg wees wanneer ek weggaan nie. Inteendeel, julle gaan daarby baat vind. Dink net, as ek nie teruggaan nie, sal die spesiale helper nie na julle toe kom nie. Dis die Heilige Gees, die helper, die raadsman, die trooster. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy sorg dat die wêreld 3 dinge waterpas in die oë moet kyk. Dit het te doen met hulle sonde en God se oordeel oor hulle. In die eerste plek sal hulle nie daarvan kan loskom dat hulle sonde gedoen het nie. Hulle wou mos nie aan my glo nie. In die tweede plek sal hulle besef dat die reg aan my kant is. Ek gaan na my Vader toe. Julle sal my nie meer met die blote oog kan sien nie. In die derde plek sal niemand die finale oordeel van God kan keer nie. Die duiwel, wat hier op aarde probeer baas speel, het hom al klaar in God se straf vasgeloop. O, ek het soveel dinge om julle nog te sê, maar dit is nie nou die regte tyd nie. Julle is nog nie ryp daarvoor nie. In hierdie gedeelte, nê, praat die Heilige Gees met die stem van Jesus Christus om vir my en jou te help en hy openbaar ons sonde. Hy wys vir ons wat ware geregtigheid is, met ander woorde, om in die regte verhouding met God te staan en hy maak ons bewus van God se oordeel. Jesaja 11 vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling sê: "Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig bring, die Gees wat raad en krag bring, die Gees wat kennis en eerbied vir die Here bring." Onthou, die Heilige Gees het 'n spesifieke funksie en baie van ons kerke ongelukkig erken nie werklik waar die ware rol van die Heilige Gees in my en jou lewe nie. Die Heilige Gees bring daai innerlike oortuiging vir my en jou. Onthou, hy werk nie net aan die buitekant nie. Hy werk binne in ons harte. Handelinge 2 vers 37 en 38 sê die volgende. Lees gou saam met my. Hy sê, toe hulle dit hoor, het hulle diep in die hart getref en het Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat

0: elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Onthou, die Heilige Gees het die mense se harte aangeraak, sodat hulle self besef het, ons het bekering nodig. Dis nie iemand wat het gesê het nie, dis nie iemand wat hulle veroordeel het nie, dis nie iemand wat vir hulle voorgesê het wat hulle moet en nie moet doen nie, dis die Heilige Gees wat hulle kom oortuig het van hulle sonde. Die Gees, die Heilige Gees, lei vir my en jou na die waarheid toe. Johannes 16 vers 13 in die 53 vertaling sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Heilige Gees help ouens soos ek en jy om die woord van God te verstaan. Ek weet nie of jy ook al 'n paar keer in die Bybel gelees het en dan voel het vir jou, ek verstaan nie regtig wat die Bybel vir my wil sê nie. Onthou, hierdie Heilige Gees help ons om het te verstaan. Hy help ons om waarheid van leuns te onderskei. Dis 'n gawe van onderskeiding. En dan, die Heilige Gees help ons om God se wil te leef. Die belangrikste ding in ons lewe is om volgens die wil van God te leef. Die Heilige Gees verander ons lewe. Onthou, ek praat met jou oor die Heilige Gees is by ons. Om wat te doen? Om ons te oortuig. Die Bybel sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, 53 vertaling, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Alle ongeregtighede het hy die vermoë om binne in my en jou weg te vat. Romeine 8 vers 1 tot 5 sê, as hierdie gebeur het, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe, in Christus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Nou kom ek verduidelik jou gou vinnig, wat is die verskil tussen veroordeling en oortuiging? As jy gaan kyk na die bron, die Heilige Gees, hy kom in oortuiging en hy help ons, en soms is het ons eie gewete ook, sodat ek en jy 'n spesifieke fout kan raak sien en dan kan regmaak. Veroordeling wat nou teen dit staan, kom dikwels van die bose, ons eie onsekerheid, ons kritiese samelewing wat my en jou menswees aanval. As ons kyk na emosie, hoe werk die gees in my en jou emosie? Dan werk hy as volg. Oortuiging lei ons tot 'n sagte, gesonde berou wat my en jou motiveer om baie beter te lewe. Veroordeling lei tot skaamte, vrees, angs en 'n gevoel van totale hopeloosheid. As ek en jy ons fokus regkry deur die Heilige Gees, dan kom die oortuiging en hy fokus op ons gedrag. Ek het 'n fout gemaak, maar ek kan dit verander. Veroordeling sê, hey, ek gaan jou identiteit aanvat. Jy's 'n slegte mens. Nou, wat is die uitkoms? Die uitkoms van die Heilige Gees se invloed is, oortuiging bou my en jou op en dit bring ons nader aan God. Of dit bring ons nader aan ander mense, vergifnis en vryheid. Veroordeling druk jou af in isolasie in, hy sit jou baie keer in depressie en hy sit jou so passief dat jy so skuld voel in jou hart en in jou menswees dat jy met niemand niks wil te doen hê nie. Oortuiging laat my en jou hoop vir die toekoms, terwyl veroordeling ons in die verlede laat vashak. Die Heilige Gees, hy oortuig ons van sonde. Hy openbaar die waarheid. Hy lei ons nader aan Jesus. Die Heilige Gees se rol is om daai brug te vorm dat ek en jy nader aan Jesus kan kom. En as dat ding in ons lewe is, dan kom die Heilige Gees met sy oortuigingsvermoë en hy kom bring ons tot bekering. Met ander woorde, ek los die ou goed agter my en ek kry dit uit die pad uit en ek gaan vorentoe na die nuwe dinge. Onthou, die Heilige Gees by ons oortuig ons. Hy oortuig ons om tot bekering te kom. En dan, ja, hierdie is die beste een vir my van alles. Die Heilige Gees help ons om 'n heilige lewe te leef. Kan ek daai skrif net weer vir jou verhaal? Net weer 'n keer aanhaal wat hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Geen veroordeling nie. Hy oortuig ons. Hy veroordeel ons nie. Hy kla ons nie aan nie. Hy is by ons om ons te oortuig en ons te help om sonde te verstaan, geregtigheid te verstaan en om te verstaan dat indien ons nie volgens hierdie goed gaan wandel nie, dan is die straf op ons lewens. Ek en jy het die, kan ek die woord gebruik, oortuiger saam met ons om ons te help om heilig te lewe. Mag jy in hierdie Pinkstertyd beleef hoe dat die Heilige Gees jou en my oortuig van geregtigheid en 'n beter lewe in Christus. Mag dit met jou goed gaan. Seën vir jou. Laat hom toe. Jy moet lekker leef.
1: 'n Bankroof. Pasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.tss-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie love songs.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Jou stasie Love Songs.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: lekker duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou staat.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas,
6: Missie, soos jy daarvan hou.

0: soek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debby gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nummer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou stasie Love Songs,

0: jou stasie love songs.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
2: Joustasie Love Songs.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Sachter, duf, duf, varie, varie, duf, duf, binne my duf, duf, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Hallo Siri, speel jou stasie.
2: Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke doof, doof, waarie, waarie, doof, doof, binne my doof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.
2: Met lekker doof, doof.
3: Jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value, break and clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steinkel Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou-stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Elke duf, duf, varie, varie, duf, duf, binne my duf, duf, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
5: Missie, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tss-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions. TSS.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sagter, daar lig 'n dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Radio Star.
1: Ladies and gentlemen,
0: Radio Star.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Radio Star.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: like a diff, diff, diff, diff.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: 1, 2, 3, 4.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lid.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.